0: Тепло і Ендріо Нунес в ефірі, то Степін в ефірі, а ми ступаємо на дорожку п'ятничного і яркого настроєння. Да що говорить, ми там уже давно знаходимося, вже в повній мірі шагаємо і, звісно ж, освіщаємо свій путь яркими моментами і такими же пожеланнями вашими. Ділітесь з нами на порталі smotri.radio і, звісно ж, додавайте ще, щоб було веселіше і, звісно ж, вместе з нами в нашому месенджері 8922-878-2929. Тоже скорее пишите. Ну и, конечно же, вместе с нами делайте громче. Макс Мачалов, добрый день, Орск. От нас тоже большой привет и от меня лично. И всем большой привет, пишет нам Наталья, за что и спасибо, и тоже большой-большой привет.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри. Радио.